0: Amin.
1: Kandul-kandul Bapak Bambang.
0: Batok bolu isi madu.
1: Batok cakep, cakep.
0: Ono bebek kok mene ondo?
1: Ono bebek kok mene ondo?
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Jam 7?
0: Sing dodol tuwe senengane golek Mbok Rondo.
1: Suwun.
0: Lah iku mang sampean ngomong golek Rondo.
1: Tutu aku.
0: Loh,
1: aku mau
0: ngenteni kuwi, Mbak.
1: Aku iki mau ya curiga lek ana ondo-ondo ngono curiga aku.
0: Mumpung kuasa nggih, Mbak nggih.
1: Mbak sing liyane mbok iki.
0: Lah jane ate liyane tapi Mbak emang golek Rondo jare ngono.
1: Suwun.
0: Rasa ali, Mbak.
1: Kuk.
0: Sanging Bapak Widi, Mbak.
1: Oh, Bapak Widi. Batok bolu isi madu.
0: Lah.
1: Kuk.
2: Madu.
1: Kukuk.
0: Walah, kok ruwae ngono kuwi ompo kok mburi mlayu e, Mbak.
1: Lah iya, iki sing golek andoni kok Pak Bambang, Bu.
0: Loh, anu, Mbak. Aja banter-banter bagi-bagi, Mbak.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok mene ondo.
0: Loh, iku aku mangko, Mbak.
1: Tak baleni.
0: Oh, dibaleni.
1: Sarapan pecel tak buka jam 7.
0: Lah terus, Mbak.
1: Kancaku golek tangga.
0: Nah, tangga ngarep yo malah mali aku, Mbak. Sama ojo ngono ta, Mbak.
1: Padha.
0: Oh, nggih sami nggih, Mbak.
1: Lah iya.
0: Ancene anu, Mbak. Lek tangga iku ancene ancen, Mbak.
1: Ancene ancen.
0: Siji,
1: siji perhatian.
0: Niku ngonten niku nggih. Pejangane jenengan to, Mbak.
1: Lho, lek perkara apa-apa ki 40 dari rumahmu kanan kiri terus belakang depan.
0: Dadi barometer 40 meter, Mbak.
1: Lek lek ono, lek gak ono ya paten ono sing panas.
0: Mbak.
1: Kok ngono?
0: Mbak kok dikleroki.
1: Kandhani ya. Kula mboten tumut-tumut.
0: Lah nggih. Ngene niku kok saged nggih.
1: Lah iya kuwi. Aku ki gek wingi ki dodolan ning lapangan Pancasuma UMKM.
0: Jenengan kok keliling delok ngali karnaval Banthengen to, Mbak?
1: Lho saiki ki wis ungsume, saiki ki wis wayahe mbahmu ki mari Banteng Nusantara sewu Banteng
0: ki. Oh, sewu Banteng kaya dadi batu singen to, Mbak?
1: Iya, aku ki kan nun sewu, aku wis rada tuwa, aku ki dadi bokong wae. Ora dadi ndas-ndasane. Oh. Aku dadi bokong, aku ki wis kadung sing ngarep ndase kalap. Kula madosi. Oh, begitu.
0: Oh, jenengan iki kadose kok critane kok sing napa Mbah sing niku ngambusi napa-napa namine niku.
1: Ngambuhi kaya mbahmu ki malah dadi bokongane Banthengan. Dadi aku ki ditarik-tarik karena ngarep iki ndase kalap.
0: Niku sing mburi sing mburi niku lek Dik.
1: Lah sing mburi.
0: Sing mburi kena ndase niku apa, Mbah?
1: Sing mburi, sing mburi.
0: Lah engke sing mburi sogo
1: ya.
0: Niku maru kena ndase niku ah.
1: Ya kaya kena ndase ngono ku maru ngono mbahmu ki lak wake sing nontok ta. Terus maru nang Banthengane ngarep kalap. Mbahmu metu. Lah ngono ku aku mlebu maning.
0: Lah nek dicekel tiyang kacan niku badhe lanuptun pundi niku?
1: Aku salah. Dadi ana wong iki nontok Banthengan jenti dasteran aku mlebu ae. Kepengin dadi Banthengane.
0: Lah mlebu dasteran niku kok mboten eling kula to, Mbak?
1: Kok eling aku wis ditarik wong kok.
0: Lah mboten eling kula nggih, tawar kabari, Mbak.
1: Kok nyimut?
0: Lah niku lek wonten dasteran-dasteran niku bingung, Mbak. Soalnya kalau ben nate tumbas dasar kali podo karo tangga kula Mbak kali.
1: Lho kandhani ya, iki lak ngilingno ah.
0: Ngenten lho Pak titane
1: iki. Ngilingno awakmu.
0: Wangsul nyambut damel lah Mbak.
1: Heeh.
0: Lah niku kula kinten bojo kula dasare kan sami to Mbak.
1: Iya iya iya.
0: Lah ini ku nyapu-nyapu ten teras niku.
1: Iya.
0: Heeh. Kula jawili bokonge mung mburi kok mendel mawon. Lah ngonten iku sadange ngenten niku lho Pak Bambang. Ibu itu dua ingkeng
1: tadi. Jembe aku.
0: Niki aku malah eling bakul lo niki.
1: Ayo apa gak podo karo aku.
0: Ya jenengan yo nopo, Mbak?
1: Lah wong barang mbahmu ki yo gek ki yo ngono anu barang daster dipepe ning mburi kene angin lesus. Iki rong RW mumbule iki rong RW.
0: Oh, kok layangan mumbul koyo sarung ngono, Mbak?
1: Kaya sarung. Lah aku ki aku ki dadi warga sing apik ya tak kandhani wis ora usah digoleki ora

0: usah diinformasi noneng masjid-masjid. Timbangnya nggak rai gelo ukuranmu piro? Ukuran mbak? Aku mau takon ukuranmu piro?
1: Tiku gulo wale eling wiku mbak. CDPP katas kalong itu.
0: Are iki.
1: Ojo banter-banter bantu nu bobo iki mbak.
0: Aku ngono ku ya candak tak tukok ni.
1: Lek kula niku lek badhe numbasaken ngene niku kula ukur kula ki napa niki kali kilan iki lho Mbak.
0: Oh lek mbahmu ora. Lek mbahmu ora berdasarkan ukuran. Lek wis tak takon.
1: Ya napa Mbak ngukure Mbak?
0: Wis tak takoni jari XXXL. Iya ta?
1: Oh triple XL Mbak nggih.
0: Iya, aku wis ero ngono ku tak pesenno rada M.
1: Yo, lek mali nyusut Mbak.
0: Ora perkara nyusut dadi cingkrang.
1: Jenengan nggih anu nggih, le mbai mesti tuwene cerdas nggih.
0: Lho, aku mulai biyen, aku mulai lahir procot wis IQ ku dhuwur le.
1: Mpun anu nggih, mpun rusak durung winara nggih, Mbah.
0: Yo anu lek saiki ngono dudu wong rusak durung winara, sakjane dudu mpun ngoten. Saiki ngono mbahmu ki mpun anjane watake.
1: Lah ngoten niku kok mboten sampean turunaken ten kula to, Mbah?
0: Lho, lah lek pedasteran terus mari ngono ki. Kok nyimu?
1: Maksude kula lek krungu dater to cekak ngoten niku kula nggih rada-rada anu, Mbah. Badhe ngrutuaken opo ngoten lek saged ningali ya, Mbah?
0: Ha iya ngono. Mas yo mbahmu yo saged ningali.
1: Nggih, biasa kok ngrutuno mbok korek, mbok rokok ngoten lho, Mbah.
0: Lah iya,
1: aku ya niku jenenge modus to, Mbah.
0: Aku ki dudu perkara modus, aku ki cek apa ki berdasarkan fisik. Gek wingin ane yo ngono medaya tak takoni api-api.
1: Oh, simbah, ono anu Pak. Keju, Mbah.
0: Oh iya ya.
1: Keju monggo, keju monggo, monggo. Ate liwat ya paling monggo, Mbah.
0: Ora, arep pesen daster mang.
1: Anu akeh. Saman Dik, tumbasno daster male atane to gone. Syukurane sing S napa M ndo cekake nemen.
0: Lek kaya kakek Jum iki tak tukokno keliru rada gedhe XL.
1: Oh, ala kek, ngono ta Mbak kek.
0: Dadi tak tukokno tampar menisan tak ge layangan sawangan.
1: Oh. Taman pun ngonten to, Mbak.
0: Lah mumbul.
1: Lah kek Jum niku lek injing niku pun ten ngarepe omah niku terus jenengan niku pun tumbas mandi bola niku.
0: Lah iya kuwi ana salam sehat Bapak Misnam.
1: Weh jenengan. Oh, matur nuwun. Mbak jenengan jenengan asal Salim, Mbak.
0: Salim apa?
1: Salim salam niku lho Mbak.
0: Oh salam ya.
1: Saking budar Mbak.
0: Budar. Yo alhamdulillah. Follow. Ya, sing penting follow.
1: Follow Pak Darmanto.
0: Bapak Darmanto
1: selalu.
0: Oh ya, saiki syuting wonge.
1: Lho. Syuting apa Mbak?
0: Lho syuting film nang Jengkowang.
1: Oh, niku sing film action niku to Mbak?
0: Film India action.
1: Oh India Mbak.
0: Iya. Anu,
1: oh, saniki mun nonton peningkatan, Mbak.
0: Peningkatan Bapak Darmanto iki kaya Balaram ku lho.
1: Lho sing niku Mbak, klone niku kromo crita-crita ketoprak niku Mbak dados Angling Darmo niku.
0: Iya, Angling Darmanto kuwi.
1: Oh, diganti to mangke.
0: Lho kok iku teko Dili ya?
1: Lho, oh Dili, Mbak. Lek klone iki mun singan niku mun latihan niku Mbak namine napa Roro Jonggrang, Mbak.
0: Oh, iya lek aku Roro Boyok. Aku
1: padha mulai mari Roro Jonggrang negeriane niku mulai mesti sakit boyo.
0: Eh bapak, wah iki bapak Mistam alhamdulillah iki.
1: Nggih, matur nuwun sing Dik. Topik Bang.
0: Iya Lek.
1: Oh, bae lah Mbak aku, Mbak.
0: Apa?
1: Tenten sing ten TikTok niku iso ya
0: saya
1: mawon dulur-dulur
0: iki. Oh iya, dulur-dulur sing ana TikTok iki ana Pacitan, ana sing ana Blitar, kabeh iki padha wis nyengkuyung.
1: Oh Arimbi Mbak nggih, arek Blitar, Mbak.
0: Oh Arimbi ka arek Blitar.
1: Nggih.
0: Lah lek arek niku anu apa jenenge?
1: Dinosari. Niku kula pun nangkep niku, Pak.
0: Anu arek Sumber Walo.
1: Yo loro niku.
0: Ya lek arek Sumber Walo ki singkatane apa ya?
1: Nggih niku lho Mbak sing wonten pelu-pelu. Kula Bali anu Bang Lirik.
0: Iya iya. Matur sembah nuwun nika wonten Bu Supini, salam hormat.
1: Oh Bu Supini nggih sehat selalu Bu Supini. Tepangaken kula putune mbae sing paling betik.
0: Lho, aja ngomong betik, kok diturut-turut dadi mbae sapa ngono lho.
1: Oh, iki keliru kowe. Niki Kakek Jum nggih mriki male mboten trimo. Ngoten niku paling kali gegek lek Mbak.
0: Dudung gegek saiki Kakek Jum esuk jari adem arep didusi ya jare kademen. Engko awan titik jare ya ngono.
1: Ngene Mbak sik awan-awan jauh ini kira sengenge metu niku pun dalaken niku sing mandi bola niku Mbak.
0: Iya saiki gak gelem lek perkara anu wong anjane ya kemaro. Hati-hati.
1: Dasar iki udah nrimo Pak laporan iki Mbak.
0: Kong, matur sembah nuwun, Bang Faid sing ana ning Batu ki lho.
1: Lah niki nggih. Niki Pak Sasal ning Casari I, Pak.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Niki paling niku paling niku nggih adus kali kee niku paling.
0: Iku sing ngedusi le.
1: Oh, niku sing ngedusi nggih Casari I, Pak.
0: Iya. Iki anu pecele tak bungkusne kanggo sapa wae?
1: Nggih, Pak. Pecele niku wau wonten anu nggih, Pak. Wonten Bapak Widi, Pak.
0: Bapak Widi.
1: Wonten niku Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Wonten Pak Darmanto Mbak kali Bu Indah Mbak.
0: Pak Darmanto karo juragan Indah.
1: Juragan apa, Mbak?
0: Bote.
1: Oh, mendel bote kok padha mbak aku ya, Mbak. Nggih wonten sinten Kalimantan, Mbak?
0: Kalimantan Aceh.
1: Nggih, niku aku wonten Bu Sumiatun, Mbak.
0: Bu Sumiatun.
1: Nggih, kali niku sing niku sinten Bursak niku, Mbak?
0: Bursak, nggih. Bapak Suharnoto.
1: Pak Darnoto.
0: Bapak Suharnoto Gluduk.
1: Oh, Suharnoto lek Darnoto niku mertua kula, Mbak.
0: Oh, niki Bapak Suharnoto Gluduk.
1: Oh, Gluduk niku sing telung gegel niku lho, Mbak.
0: Tekel tanu teko dandang.
1: Oh, sablu kan meneh bojone atang kowe. Nggih, Mbak.
0: Ya, ya.
1: Nggih, wonten sing ten Kalimantan niku wau.
0: Iki ana Damar Wulan sing saka iki sawo Jawa Tengah Purworejo.
1: Oh, tebing nggih, Mbak, Jawa Tengah mriko piye?
0: Ya, iki melu sarapan.
1: Oh, sekal alhamdulillah, Mbak, pecel tambah atuh tambah laris, Mbak.
0: Eh, suwon-suwon le.
1: Pecel, Mbak, nggih, anu napa kopi ini Mbak sing ginastel, Mbak.
0: Oh, ginastel. Iki lagune apa? Iki
1: kali sparing ngin kula ubi malis yang siang, Mbak.
0: Ya, iki tembangnya apa?
1: Kula tembangnya nggih kangen Mbak, kangen Banyuwangi Mbak.
0: Oh, kangen sing Banyuwangian.
1: Nggih Mbak, kalau ini kangen dere-dere sedaya niki soalnya suwe mboten nyambangi mbake kula.
0: Iya iya suwun ya.
1: Nggih Mbak. Mbak
0: kup
1: salam sehat selalu nggih Mbak.
0: Injih Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu siapa? Titip salam Mbak RRI Malang nopo sampun mboten enten sing AML. Pagi wis ana AM. Ayo 891 wonten. Asik. Kalimantan Timur. Kapan aku bali? Sesok

matur sembah nuwun Kang Fatoni. Konten pundi ta, Mbak? Krian Sidoarjo kuwi lho. Lagune Tumut Mawon. Merjosari menyapa, Mbak. Malang Selatan go hadir. Kang Sutikno follow. Sinten iki, Mbak?

mingkar mingkuring angkoro akorono karnan marti sisi sinawong resmining kidung sinuwo sinukarto mereh kertarto pakertining ngelmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agomo ageming a

0: tetep badhe mbedidi.
1: Ya sampeyan
0: padhos wari kagem kusumane Ayu Rayulan, Bayu Ambarwati lan Adi Ambarsi.
1: Iki lho, Di, yen ra ketemu Banyu, ya popo saanane watara bisa nelesi karo gorokan iki.
0: Oh, lho, Di. Menawi mboten wonten toya,
1: ya
0: menawi mboten menapa nggih.
1: Sing penting gorokan iki ra garing.
0: Menawi ngaten sawet awis dipun ratos ing papan. Menawi kula dereng angsal warih menapa wowoan ampun ngantos penjelang kisah saking papan niku. Sampun keparing kusumaning ayu lalu ambar warih.